0: 瑞伊斯萨姆小巴公民迪巴卡普提达通出你松这个样加马康日度那是你松了全加马电视解决用的人接的杨开的空话场面写了农场的安定写没铁平安那里前年七月初马多没写提名今年卡多度修建具体的能力咖喱恰江长南图巴达 Rengge ni changzam yang nang mitub chi isir. Gyongmul liu nari, talu digba karpu di che gyama kangri ri rinkar nga che du. Gyama ju ri xio nga yin du be nga nga nishu za nga tang. Sum nga ju nga yinba di toa la an di ki ce ne na. Kyun ngu sa nishu lak zam ne gyu ri. Gyun juwa kin, se tun chi ti jik lang ngu di zam ne du be nga cha su nan be lo chi ki jo chun yang ting tu chi me. 平安期,
1: 莫切了你最尖穷节穷的些鸡巴共我留意节穷空气中皮肤修给送给度即连得不呢给空气插满我穿的推给我去卡里边呢推出起步恰度被没钱呢这里国母呢马塔罗儿尿着水有些事周日一三月能够难的可没到我亲戚即是那个的
0: 据人参松参七日王的中宗秘密图他的中门龙的九年空尼基来给都拍图及举备平安说的今日图及之给周日以三月跟踪个性的给面将军空用金基公看图修图唐多昆明公了中门流公墓七不强的这里公墓呢马他托的七日落皮子 yulu sengdab su xiuba yinyang. Kong ki, gyongmung sata rinmune biki gyabkur ki wongbe, chibu chana diri xiaqdu che di sengyi luana jik chi sungi dube. Tini, jemchung ki leke du pabu mayinam. Ti kyang ma cebar, ti dun yum chi me sende. Gyongmung liu sarwa su yin xi ga ze pibar. Jemchung ki, nilu nyanlung xun cham su yum chi me kyang. Nga la, nyongje nga ki yu xinkin Gemu shikta nga ju ta ju lengdu yubi kong dir tubar pyo shik ji ka pip chungwe teyang leke du pabu mayinam zirwa ta. Gyongmu liu ngonje du jar gubi guma yang che. Teri gyongmu liu yi gemu nga sondo nye chane jirtab chewe aja ki ki kumu lo sindu ji nyan sen shuwa nanda shi zirwa ta. Timur ping a nari. Ki tanda rang pip shik kang yang medu Nga tsui yum chi mo ni gen gyun tang ubu la zi xin tam cha nang gen xik li ngar ki ham xi chi gen teta tang min zha. Ki xi na du na nga tang zhou yi sa mu ni ki pep ro xu be cho ji me ne kong ni bu chi di je ri me mu sar gu. Gom ni bi zham tu du cha ta ki ping ar chi rung wa tong wa tang yar lang. Teta nang ni chen kor ni ki ping ar ki chi su nyek di xu nu ma xi pyo be. 平安期, 太阳团康熙数据于这七班, 前国的几总穷切的, 他的讲七不恰度, 昆班期阿曼内期那的面包表白着个事度别, 徐诺马期期年期公办男的恩职, 这一句, 这平安那里, 全族历查的卡枪呢, 年代儿每日公办遵守切讲, 金穷人没说话大度,你也算不说度, 卡上这二七年, 公共家庭及比特美别公民学院秘书探秘中文马赛特东年公巴当都及各军难处杨提林却着个深度解密这是周日以三门陈月地给们那给那我长期金别寻了马提及控制过在地共产党写实天呢平安记生意阿怎么落学女儿去了团大我给月别学过你们顾了马跑跑度
1: 동네 꿈나 민직 달린 큐 조회 쇼도 왕알르 긴의 도추 테남 성이 마제나 딜메크베 큐라 랑네 데로와 인시 점중기 송바 디든 친다 큐앙 시 메버 직슈기 디든 당도 랑네 가조르 쳔뷰앙 송 핑알소 제리 메메 디네 수 주급 테나 냠지 가제도 내 자외 제모 종무타 디단기 추도 큐징
0: 경문 리우 심충기 난도 주원나 무디 마켓기 킹싱 메토 넘버 자외